अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन् येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टिम् अगात् आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः शपथम् अगृह्णन् सदनं च पूर्वसदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत् विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड़गे नीट विषयम् उत्थापयितुं प्रायतत किन्तु निरंतर कोलाहलेन सदनं बहुवारं स्थगितम् उपसभापतिः हरिवंशः सूचीबद्ध कार्याणि संचालयितुं प्रायतत किन्तु अविरत प्रतिरोध कारणात् राज्यसभापि आदिवसाय स्थगिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत यत् वर्षा भवतु अथवा संसदः वर्षाकालीन सत्रं भवतु यद्युभौ क्रियाशीलौ भवतः तर्हि अतीव लाभप्रदौ सिध्यतः संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भात् प्राक् वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः न्यगादीत् यत् उभयोः सक्रियतायां सत्यां राष्ट्रस्य कल्याणं जीवानां मङ्गलञ्च भवति श्रीमोदी अकथयत् यत् देशस्य यूनां सामर्थ्यम् आकांक्षाः च अन्तरिक्षवत् अपरिमिताः सन्ति प्रधानमन्त्रिणा अभाष्यत यत् भारतस्य रिफॉर्म एक्सप्रेस इति परिष्कारगतौ आरोहणस्य परिणामः वर्तते यत् भारतस्य युवानः धैर्यं प्रदर्श्य सफलतां प्राप्नुवन्ति सः प्रोक्तवान् यत् केवलं एकस्मिन् मासे देशेन अनेके विशिष्टाः कीर्तिस्तम्भाः अधिगताः येषाम् उपलब्धिः प्रत्येकं नागरिकं गौरवेण पूरयति प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रियमञ्चे अन्ताराष्ट्रियपटले साम्प्रतं च अन्तरिक्षे अपि इमे क्षणाः भारतस्य कृते सत्यमेव गौरवपूर्णाः आसन् श्रीमोदी अवदत् यत् विभिन्नेषु क्षेत्रेषु युद्धस्य निरन्तर सङ्कटमालक्ष्य समग्रं विश्वं चिन्तितमस्ति पश्चिमेशियाक्षेत्रस्य सङ्घर्षः भारतसदृशाणां देशानां कृते एकं महत् सङ्कटमासीत् ये ऊर्जाक्षेत्रे अन्येषामुपरि आश्रिताः सन्ति पेट्रोल डीजल एलपीजी उर्वरक रसायनादीनां विषये बहवः प्रत्यवायाः सङ्कटाः च उत्पन्नाः तथापि भारतेन 7.7% विकासमानाङ्कः संरक्षितः येन भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमा वर्धमाना अर्थव्यवस्था सञ्जाता अस्मिन् एव पृष्ठभूमौ वर्षाकालीन सत्रस्यारम्भः भवति देशः गतिशीलतां धारयति संसदः भावना च तस्यां गतौ नवीनाम् ऊर्जां सञ्चारयति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम् संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्याः मेल्डोवियन् समकक्षया मया सन्धु इत्यनया सह अद्य व्यापारनिवेश कृषि स्वास्थ्यसेवा नवीकरणीयोर्जा अङ्कीय सार्वजनिकसंरचना कृत्रिमबुद्धि नवोन्मेष इत्यादिषु प्रमुखविषयेषु द्विपक्षीयसहयोगस्य दृढीकरणाय ऐक्यमत्यं प्रकटितवती चिशिनाउनगरे मण्डलस्तरीयमन्त्रणायाः अनन्तरं भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वकीयां यात्राम् ऐतिहासिकीम् इति प्रत्यपादयत् यतो ह्येषा कस्यापि भारतीयराष्ट्रपतेः मोल्डोवादेशाय प्रथमा राजकीययात्रा अस्ति द्विपक्षीयव्यापारस्य निवेशस्य च संवर्धनाय सुदृढसम्भरणशृङ्खलायाः सशक्तीकरणाय सहैव सान्द्रव्यापारिकसम्बन्धानां प्रोत्साहनाय उभौ अङ्गीकृतवन्तौ राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवोचत् यत् भारतमोल्डोवा व्यापारिकमञ्चः आर्थिकसहयोगाय नूतनां गतिं प्रदास्यति अनेनैव साकं राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्डोवादेशम् आपत्प्रतिरोधिसंरचनागठबन्धने सहैव वैश्विकजैवेन्धनगठबन्धने सम्मिलितुं निमन्त्रितवती सामरिकदृष्ट्या अतिमहत्त्वपूर्णे होर्मुज़् जलसन्धौ
उत्तरोत्तर